Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

nisu radili, rečeno je moramo poštivati sudije i sudijske odluke. Zamislite, dobro. Idemo dalje, nastavljamo sa muzikom, 6 sati 24 minuta, 9. je juli ove 2026. godine, četvrtak je i sretno svima danas šta god da radi, samo da je pošteno, čisto i pošteno.

7 sati i 15 minuta u nastavku našeg programa Pregled servisnih informacija. Izveštaj policijske stanice Gračanica. U 17 sati i 15 minuta dogodila se saobraćajna nezgoda u Donjoj Lohinji u kojoj su učestvovala 4 vozila. Dvije osobe zadobile su teške tjelesne povrede, jedna osoba lake tjelesne povrede. Vatrogasci su imali jučer 3 intervencije. Prva je bila na pomenutoj saobraćajnoj nezgodi, tehnička intervencija. Zatim u 19 sati 10 minuta usred jakog udara groma pao je odžak na jednom stambenom objektu u naselju Varoš, a u 22 sata i 30 minuta gasili su požar na otpadu na Čozolovom brdu. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 77 pregleda, 10 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 19 u opću bolnicu Gračanica. Vremenska prognoza, trenutna temperatura u Gračanici iznosi 17 stepeni. Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Nema najavljenih radarskih kontrola. Bile su to servisne informacije, ostanite dalje uz program Radio Gračanice. U nastavku muziku slušamo od 7.30 rubriku Aktuelno.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nagetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

0: ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka Saće Plamen 159 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Nastavljamo, poštovani slušalci, dalje uz ove opuštajuće muzičke ritmove, uz našeg Dinu Merlina, koji će za nešto manje od mjesec dana imati koliko, tri koncerta, već tri rasprodana koševa, tako je. Adnan Džafu sa vama, Irfan Zirovski, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo tokom ovoga popodneva i večeri. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni popodnevni i večernji program, izdanje za 9. juli 2026. godine. Trenutno

Ukupno 15 sati i 35 minuta i temperatura 25 ugodnih stepeni u zraku. Dobro, vi nama došli, budite opušteni uz program našeg radija. Svima koji putuju želimo sretan put, ugodnu vožnju. A naravno ono što nas očekuje jesu servisne informacije o vremenu, o stanju na putevima. Zatim o stanju sigurnosti tokom dana u našem gradu. Najavit ćemo naravno i ostale sadržaje koji vas očekuju ukoliko budete uz naš program, koji možete pratiti naravno putem ovih zemaljskih frekvencija te putem interneta u svakom kraju svijeta. Još jednom pozdrav svima vama koji ste ovim trenucima uz nas, muzika pa studio. Ostanite, ustala se radi u Gračanici.

si otišla, do mene niko ne svraća. Nema ni starih drugova, samo tišina.

Bio si sve u svemu dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan. Spremnog da bez računa tačno podne razgrne slabe.

stasi, dobro se bavi samo prvi u klasi. Ne znam, plavi, meni se činilo da Beograd slavi, veliki uskrs duha, svi ti grafiti, a onda kordon pred onom decom.

sorry, Flavio. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate, ako stvarno spavaš mirno.

Da li ste znali? Da li ste znali da hobotnica ili oktopus ima čak 3 srca i plavu krv?

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Obvezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.